0: Güey. Koy ile yapet da çubu yuvattın.
1: Geçin çubu yuvattın. Çubu nokta uzun olsun, tokat nokta geçin. Nokta uzun olsun, da minos değil hundi. Minos değil hundi, bir hem şabanı mem nedi. Umbastı.
0: Tanı yeğidince gahgat yapet.
1: Ha?
0: Tanı yeğidince gahgat.
1: Beytoğanı o. Naş bet vid me tonu çerte ya tun pay tute. O te çina do te şigandi.
0: O te çigan.
1: Naş bet vid me to. Beta be jet kur taus.
0: Beta be jet ke vid o. Çok me tunte he.
1: Te ara çute o be jet. Me kum es kuista go ke vid o. E bunu pay vid e çim te vid bi çet onu pato tau. Lan va şey only yan banas no devil. Patus beat man jechibosh.
0: Now, when it's in Malagan Tagani, but no, Judy Ashinimak John Nui. Wakeham, in Radanon, le premier ministre du Terre-Neuve, comme ça, c'est une radine.
1: Je suis dans des
0: pauvres, non? Je suis dans des pauvres,
1: In the work of the day, Wish my hand made no puccino. Easy number sent about this with there. Did it spill out to more come and wait, but it now going on. Yeah, but none to me who squished or chewed more. And the men don't chew it more than a pitcher in the mountain archer on it in that. Can the pitcher then mutta on it in that? Nina Gaganu, go ye, eh? They should be one more to see all issues, be more, or she be more. The main thing is that the people who are in the world are in the world. 아데 대기노 거인 잘 죽었도 뭐 개나고 있고 때 배우야 개나고 있지 시도시에 병 죽고 니군 가블리오 따르 아 혼자 웃으면 왜 그치도 때고 했던 당원은 못 내지 지지 좋다 그치도 때고 죽도 당원은 무시 왜 빠까스 왜 티시바타도 꽝치 ванчи твори шпатат минат на ташкон. Кен тоа дене на шучен марко гум наш. Вине шучен да. Пет шкот мау го е табе. Ане, вопсте, а учен те мама штит. Ево ноче шкот мау го е. Шима, шпен осмил. Ин та осен джу. Но нон че си тото бач ме бреги нико на отанеш. Ен отанеш те бач бил. Вот и чери да упорот чевано кажи утешко. Ишко чевано кажи вириде. Вот и чери да. Тогени инто панде иде. Евче чи ја не виде. Евче чи ја не виде. А и нога чу кот мати. Финче чи ја и нога. Снджи ја нега мснджи ја виде. А са пута поето учите да нас стану е тона. Че бе тоа на си хвети тези отешко. И е едно та поето вича. Те е не бе тоа и тоа. Тама гайши къде го е пейте мани. Сам ши така че уче вано. Тао си бил. Ин тао си джу. И тано и да. И он пия. Пия пия ню гай. Ано е тоа он та виду. Ано е тоа мои тези отешко. И он го не.
0: I did I chiwa we te tika I te teini no na kumu.
1: No, ne, yomunta we, ne, ne, wa we ne kao chse nut ne, ne mishita ma nata ma nuta ma zhu no we, we sha wu tu ebina ane na nu. I no na kumu kai tu tau ni, pa no tia no mat ma na in tago no ma, e u te we chi te pot na nu. Mag ni kai ma nao. Manau piro neskumo. Eistu kum tiipen teusno. Pabuene piti kihumat. Piti kihuichi. Ina supu jäänä miinä, kisi jäänä miinä, ka juin puhänä miinä. Eus jäänä, teuin jäänä tausas. Kuit ei tuu katis jäänä, kuit ne paja. Se vantin pavamaa sivu. Kisi ne kattat tuetaan aaki, mä kattat tuetumu tevaatsat. Maasat. Нас рабочи тумага, кој на пола, на пола очи зима. И не на губани, и на губани. Мови там ома да им снуди. Чеган тата тој да... Чеган тата тој да муа на пая гондо. На пол дин он ту сил туаве на енду. Нешко мочи че. Шо пите ги танта мешу ум нипа, не пите ги гусну. Маги ино на гомо. Mistä minua on itsikut Saint-Anset, mistä on itsikut ikäiset, ja näistä peisiin ikäiset,
0: Saint-Anset.
1: Ai. Mutta minä tarvin tein maa. Kaikki on kaisee itsintu. Itse minä tänään, että minä tein taukopanjia, että minä itse ei tuutin. Me emme respeitin, että me itse ei tuutin. Mä etsin minä taunukas. Ja tuotaisin itse minä tein. Ei, itse mä tein sitten mennä kuin siisin. Nassani sen siisin. Mitä mä otin, että kuitenkin mun tein mun sen taas. Mä suosin huomioon, että mä en pitäisi suomenta. Kannastan uutta. Mä oot muuta, kun niin nyt. Mä tein, että ei tuon pitäisi suomua. Ainoa, kun sä tein sitä, että ne kaapit, se pystäis mun. Mä puhuisin minua, että mä en niitä. And they were Syriana, they were the way to Tiana go. And they had none to know to me. And Mr. Minos, the guys even need that. And when I went, Mr. Minos, the man, they were all at the Mogre Saint of. That's the soup of not Pantaka and our son of the general. She sheep him in the end, a car, the Ganar son of Micho. She white and Danny have it in the Syriana go to Ventana. Tak boleh, mana tak boleh. Jika mantan itu kemana cawan isi je, tak boleh cawan itu.
0: Cepat, cepat.
1: bestemmen und nach seiner Rücksicht in Nashta nach in Nobnischmen. Ja, Nashmen, du willst mit deinem Nobnet.
0: Aha, was der Drahog ist, die Biegen nur. اونانا لی هبت پناشوی گرد باد مستویگ نوتی چه هجی گره دیشکوا بگرد باد مومینات بیگرد مستن خومت نو رجین تطویر سوکام دیمام الگیهگنی هیر نوتی می چک اگو ده